היו ישראל רנטרזאי, אינסטיין, חובר אותו יפינריאת זאו לאיה, זאו לונג לינג, אבי קלרו אימי דוני, אינטיטיין.